0: ویسے بند.
1: اس فلم کا شمار بھی بہت بہترین فلموں میں ہوتا ہے, بہت ہی خوبصورت فلم ہے. کوئی یادگار سنسمرن اس فلم سے جڑا ہے, کوئی آپ کو یاد آتا ہو, کوئی پرسنگ یاد آتا ہو؟
0: مجھے رول اچھا لگا تھا کیونکہ ہاں اس کے بعد گرجر جی نے کہا آپ نہیں کریں گے تو بات ختم ہو گئی. تو جب ابرار صاحب ڈائریکٹ کرنے لگے تو وہ ایک دن گھر پہ آ کے لگے, دیکھو میں پہلی بار ڈائریکشن کر رہا ہوں, اگر آپ نہیں کرو گے تو لوگ سوچیں گے کیونکہ میں نیا ڈائریکٹر ہوں اس کے لیے نہیں کر رہے. مگر میں نے کہا اس کی تو کاسٹنگ ہو گئی ہے ابھی مینا جی کے ساتھ. بولے نہیں جبا کا رول ہے وہ بھی تو کر سکتے ہو. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کر لوں گی. تو گردیج انہوں نے جا کے گردیج جی کو بتایا تو ان کو تعجب ہوا, بھائی تم آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, چودھویں کے چاند کے بعد آپ ایک بہت بڑی سٹار بن گئی ہیں, یہ تو سیکنڈری رول ہے, ٹائٹل رول نہیں ہے, کیوں کریں گی آپ؟ تو میں نے کہا مجھے کوئی ہینگ اپ نہیں ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے, جبا کا رول ڈفرینٹ ہے, ڈیفینیٹ کیریکٹر ہے. تو بولے آپ سوچ لیجئے کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کرنے کے لیے. تو میں نے کہا نہیں نہیں ابرار صاحب نے اتنا کہا تو میں کر لوں گی, تو اس لیے میں نے کیا.
1: تو اس کا ذکر چلا ہے, کیوں نہ اس فلم کا کوئی گانا جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو؟
0: ایک تو میرا اپنا گانا ہے بھمرا بڑا نادان, اس کے اس میں جو شرارت کیریکٹر کی تھی وہ بہت اچھی تھی. مگر اس کا دوسرا جو گانا جو مجھے بہت پسند ہے کہ نہ جاؤں سیاں چھڑا کے بیاں.

کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا کام تھا.